0: meti asofo nanim
1: sa
0: mo ntia fa nim nyama ene sofo ko jare de so ame me na me pompa ye na sofo ketu abi su de chire odi obeka se mami bi oba wa na ta ho ho mu ni mu a obompa ya tir o ta ta ni nyina no ho jodo no we bible says wan fa nim nyama ame yakopo di na wo ya hantan na wo beja radio so de wo wa wo me na me bompa ye me mitumi yesei minim wei ya to aso e
1: mo fa me koni anto
0: bible says mo fa me koni anto
1: mo sia me
0: na mo sia yesu
1: na me jo
0: if say yesu no ojo
1: na me bre me hwase
0: wo bona so no jina ho ka emi mami
1: pa amen
0: asofo your problem o your problem pa if say me jo
1: na me bre me hwase
0: wa komem aha
1: na me kodua ye mre
0: na ni kodua no so e mre
1: na madeso e haro
0: na adeso ano e ha
1: sa
0: na shashem bi Matthew chapter 23 11 to 12
1: Matthew asempa do nu mi ansa
0: ti asem wa ayeka
1: temu du ba ko
0: aha o sesai
1: na dia oyemumu kese no
0: ti bible say obi bia la oyek kese omumu
1: anya musomfo
0: onya ketua onsom yesu ba soma soma fo no
1: sa
0: ene asofo lord jesus yesu ba soma soma fo no ene nsono ma da soma sofo o
1: eh
0: o wie bible school no say soma soma ni so obi me di sofo da wona man mobile phone so ben 9 o ewa sofo a mobile phone so ni kura wo ne bag o di kura no ni go to it from
1: ni macho phone na chi
0: sofo pa check out ni wa pai mu a boy de wi asofo aye a han tan ni ahoma so jeye o ke ka o se me go bible school no pro me o ka sa de ni se si ni bo to aso e
1: na do emumu kese no
0: na do emumu kese no
1: anya mo so
0: o me ni asofo wo soro do
1: na obi ara be ma no so no
0: o bible say obi bia la be ma no so no oh lord jesus o so obi bia la be ma no so no o ni yan ko po be brela si
1: bia la be brela wa se
0: no bia la be brela wa se no
1: be ma no so
0: jesus
1: yes
0: confirm
1: sa
0: confirm luke chapter 14 7 to 11 confirm luke chapter 29 ni mo so ko du ba
1: eh o say aho brasie
0: bible so ti so asem no
1: aho brasie
0: aho brasie
1: od nani kali wona wa sha ho no
0: ana yesu sha ho ma wo mo chi adidi no
1: a wo mo mpa mu yin pani ta
0: eh mpani mi tena bie akesesem ahoma so o so nani kali wo mo a o me ye
1: o me sha didi
0: no o me sha didi no
1: sada opa mu yin pani ta bre
0: o mpani na tena bre
1: na obuo mo beka kire
0: wo se bu wo beka kire wo
1: se so se wa ye frasia
0: so obi sira wa ye frasia
1: en kwatra pani tena bre
0: amen ma me pa
1: amen
0: wo soro dodo me ko program bi mi duro wa ana me se me ko tra pulpit na nam so me tra church members na nim me ko se church members nim e fo mu hu so fo obaye program no bro mu yi mi free o mu ka se mbanjiro so duro na mi pia free ni pa no mu a me ko pulpit na nim no me po ma me ba ko se so fo ewade nyina o pa na wa ho blase a odi na mi yase
1: yes
0: aso fo e bi ba ye bag kura o mu pa se e ba gi na wo kwan na na bebi akwa try ni bebi ofri bae no awurade nhira ona koso na bro ho ase na obekoso ro pa akese sam mpanyini tra bia bebi ayem fere ne kura na okotra ho
1: ai
0: miti ase bebi a chairman beto obeko na kwabla ne so de ne chese to aso ai
1: so bi sha ifasi a
0: eti so bi sha ifasi
1: a kotem panyini tra
0: bia manko tem panyini tra bia
1: ebi no shade ne no
0: oh no
1: nyam sene wo
0: ebi na wo no wo se wo ye eda no na obi su ye pastor
1: yes
0: ebi ye bishop
1: yes
0: that's a work kwatra mpanyini tra bia ye betu ka emi ma me pa
1: amen
0: e fo shori na onu magu ase to aso e
1: ebi wo sha de nanim nyam
0: sene e da ye be shira de nanim nyam ye sene wo
1: na de wo sha wo no ba
0: na de wo shira de wo sene wo ne ba
1: ka cha wo se
0: na ya ka kire wo se
1: ba wo ikwan
0: me nua shori ba bia wo te no
1: na ne na wo di ani wu
0: ah e fo na wo di ani wu
1: e fira se ko fa shire tra
0: ba ho na be se tigo fu oni mpa no
1: yes
0: ofuru ku be no hello hold on Bible so free so say she team na ono de oshe from your catch and say next time
1: you still go
0: aha na we dey catch us next time humble yourself
1: hallelujah
0: ka emi mami pa
1: amen
0: ono de yes next time you should to go
1: yes
0: but we dey we are hand tanti we should from sir na ya catch us next time
1: humble yourself
0: o ko party asia pebe bi abako akotra na yam fra wo mla mpanfuom say wo betra mpanfuom na ya fra wo akotra nkwalam to aso e
1: na say na to shewa
0: na se shewa
1: ko tena e tie tra
0: ko tra ko pe ba bi kura tena
1: na de shewa wo ne ba
0: na de o tre wo ne ba
1: ka cha wo se
0: ya ka cha wo se
1: danfo chiko so no ha
0: ko pe ba bi tra ha impa in vo tra ble
1: ene no ba nya ani die
0: hallelujah
1: wana wo ne wo shewa
0: independence square
1: yes
0: yes match ya vip wa

0: atame sonom ne ade ho wetu akotra
1: na bi da
0: na so akotra ho asoja fo ne beto ade ne ebe ye ho na wunya kwen po ne wura ho
1: da bi
0: toso ai
1: na obiela obe ma ne ho
0: so na abru so obi biela obe ma ne ho so no
1: awurade
0: be bre na se
1: da be ne ho ase
0: no da bre ne ho ase no
1: fo
0: usem kese so yakopo ne nyam ana branti be bre ne ho ase ne Ephesians 2:21 Ephesians chapter 2 verse 21
1: Ephesians 4
0: amuma no
1: eti ayemye
0: ne no no edionu ba
1: aye edionu ba ko no
0: wase sai
1: tie nyame asem bi
0: pai tie
1: tie nyame asem bi ano pai
0: aha
1: ni muna
0: ose ni muna
1: de wase ni nyina
0: de wase ni nyina
1: akaka to mu
0: Ephesians chapter 5 verse 21
1: Ephesians 5 verse 21
0: aha
1: wase
0: ose
1: mom mom mom wase ama mu
0: bible say mom blam wase mama ho
1: Christo suro mu
0: Christo suro mu
1: Ayirenom
0: ayirenom
1: momma mo asema mo amukuru no
0: momla mo ho asema mo amukuru no
1: se mo ye ma urade no
0: oba bi om nya ho brase na edi so betu manya kurupa
1: sa
0: aha sa twaso e
1: ose momla mo asema mo amukuru no
0: na momla mo ho asema mo amukuru no
1: se mo ye ma urade
0: se mo ye ma urade no
1: se kuru ye ayiriti
0: hallelujah
1: amen
0: se je che som neka afa ahu brase ho ukọ flip 2 na verse 5 to 11
1: Philippians 2
0: verse 5 to 11
1: Christo ahu brase e
0: bible say Christo ahu brase
1: ene na ho pachiri
0: ah Yesu bred ho ase dodo. Ena so fo ba na fa ye dwae dodo. Ahoma so wonye mududo. Philip chapter 2 verse 5 to 11.
1: Yesu ho brase.
0: Ase Yesu ho brase.
1: Ne na ho pachiri.
0: Oh Lord Jesus. Faso.
1: Mama agye ho Kristo Yesu
0: mu. Ba ya ma agye le ho Kristo Yesu mu ntan mu.
1: Ona na o Yakobo
0: ti mu. Yesu ye ka so bu o Yakobo ti bi me not easy o. Otu fo tu nipa ba wo ntan ya onye easy. Oba otu fo di mu a enye easy.
1: Sa.
0: Eti ye ka si Yesu ho Kristo mu eh Yakobo mu a. Na nya yise
1: sa
0: nanso to aswa
1: ona na yakopo ti biemu die
0: oti se yakopo die
1: nanso omu ni fasidi
0: ase nanso ye nye no ho se
1: ona yakopo ase
0: ni yakopo ase
1: ne moto no ho mpa
0: yesu to no ho mpa
1: akwati biato no ho
0: so akwati biato no ho so oh yesu bread go dani no ho ni pa se so
1: so ye na de fa ye no
0: oh na se de yesu be bread ho ase no
1: ye hu ni so oni
0: pa ye hu so ye oni pa
1: bread ho ase
0: oh lord jesus yesu ni edi na chi no bread ho ase
1: e ye si tie
0: e ye si tie
1: si owo mu
0: oh
1: se ne ho wo mu mpo
0: to aswa
1: anunti na onyakopon so
0: yesu bre ne ho ase nti na onyakopon so
1: ma ne so kase
0: bo sembo sembo sembo sembo o wo soro te urade be bre wase
1: sa
0: yesu bre ne ho ase na urade ma ne so o pese o ko wani ma bre ho ase pa to aso e
1: anunti na onyakopon so ma ne so kase
0: e ti na onyakopon so ma ne so kase
1: odun ne di abudi
0: oh lord jesus me ne aso be bre ho ase a ke urade be se wani nyam abusio no pa ke urade be se wani nyam aguro ni nyam so to aso e
1: Adure di abu di nyina.
0: Mani dina abu di nyina.
1: Se Yesu di mu.
0: Se Yesu di mu.
1: Osorofo.
0: Hey, Yesufo.
1: Sase sufo.
0: Awo blase nti. Wo di Yesu di mu no osorofo. Asase sufo.
1: Sase sufo.
0: Oh, powerful.
1: Enkutu je nyina
0: anko. Awo blase nti.
1: Yes.
0: 33 years. Yesu. Wo se Yesu di mu na soroho. Wo osorofo. Nyankopɔ bi ɔwɔ soro hɔ no.
1: Asase so.
0: Asase so.
1: Asase ase.
0: Di ɔbɔ adie no bo no.
1: Je nyina anko.
0: Ɔdi di ɔbɔ adie no paka ho.
1: Yes.
0: Nete se awobrasie nti o wo se wo soro ho asase ase asase suo awobrasie nti yesu din mu
1: bonko kotodwe
0: na wo mu nyina mu nkotodwe
1: na ta kyerema nyina mpa mu nka
0: na ta kyerema mu nka se
1: yesu kristo
0: oh
1: no ni awurade
0: oh lord jesus
1: ama je nyankopɔ ni mu nyam
0: ah mini a confirm pa
1: yes
0: shokoya die go first peter mini a boma de sa beto sidi ne kasete bi pa Baby, I'm betting you will be a bombardment. The family evangelist will drop.
1: Yes.
0: My number is 024-332-5517. 024-332-5517. What's in us? What's in us? What's in us? What's in us? What's in us? What's in us? What's in us? What's in us? What's in us? What's in us? What's
1: in
0: us? What's in us? What's in us? What's in us? What's in us? What's in us? What's in us? What's in us? What's in us? What's in us? What's awo jibra wo bo nya wo blase ne wi ne no ma basa basa wo nti wo ma me kwa wo te ne kwa no na wato ne kim wato safo mu wo pie
1: osuro
0: bet me safo me kwa ma me ne fie ya opia wo se safo me shahaba nti shahama me be baba e ma no no wi obefa me tape na beton etu owura akra ma ne nwura ha onyakopon ni nyam a ewo me su nti no oti wo ma me ya minim no no otimi gai ne dan ma me wo papa minim no wo fa wo bla bet wo ahanta ne o ma so wi etutura sem ni no ma basa basa wi nti wo fa kura wa brochire wo nua wa brochire on fa de japade ma o se ye no gana ha da
1: yes
0: kwasi de oya ho maso wo diska ma no de ma sem ka emi ma me fa
1: amen
0: afa ma wo etu first peter chapter 3 no verse 8 to 12 wo se
1: wo se Bakuye.
0: O se bakuye.
1: Odo.
0: Odo.
1: Awon brase.
0: Oh Lord Jesus. Awon brase de urade nko nyamo.
1: Dabi o.
0: Tsafoi.
1: O se na wi ye ni nyana
0: se. O se nsem ya make kire we na no adai. Ene da otimi ni. O se ni nyina ne se.
1: Mu nyanya adwonkro.
0: Eh, ye nyina nya adwonkro.
1: Mu no ema mu.
0: Ye hu hu mama ye hu.
1: Mu no da mo se nyano.
0: Bible se, ye no do ye hu se nyano.
1: Mu ye mo se mo mama.
0: Ye ye mo se ye ema ye hu ye hu.
1: Mu nyi awon brase
0: adwonkro. Bible se wo wo ba. Tina se na plan se. Ade na me kura me ni awon brase.
1: Yes.
0: O se gina awon brase adwen.
1: Sa.
0: Na fa pie fa ko bobla. Na urade am wadi ye.
1: Yes.
0: Gina awon brase adwen.
1: Sa.
0: Na fa tie na fa ko bobra. Bible se oti wa din adwe ya ho brase adwe.
1: Yes.
0: Wan kasa din ka ho.
1: Dabi.
0: Wan kasa din adan. Dwe kwa ya befa so abeye ye. Gina ho brase adwe. Aho brase ni obu ni anidie na odi pie no. Ena de ejapade ni nyina beba. Enti na o se di waja ne enti na o ka se pe o sra yin ne train ne first.
1: Ya ka nyina.
0: Lord ya ka asra yin ne train ne no. Abraba de kwa heaven no. Aho brase ni obu ni anidie di mu tintiman.
1: Yes.
0: Enti sa wa bi no wo fa sa no ma we ya. E de sa no ma ni nyina beba. Etu o se manwun ntoma manwun we ma ne mo gina ho brase adwen.
1: Yes.
0: Tu aso e.
1: O se mo fa boni ntia boni ka.
0: Na me fa boni ntia boni ka.
1: Mo fa o ye ntia o.
0: Mo fa o ya so ntia o ya ka.
1: Mo nhira.
0: Na ye nhira.
1: Efi se we
0: mo. Obi wo ha oni bone fa che.
1: Yes.
0: Me ye ni bi me. Tu aso e.
1: Me de ba je.
0: E tire ye be ma first topic. E wo sa se mu ehu. Tu aso e.
1: O se mo fa boni ntia boni ka.
0: Mo fa boni ntia boni.
1: Mo fa o ye ntia o ya ka.
0: Mo fa o ye ntia o ya.
1: Mo nhira.
0: Na mo nhira.
1: Efi se we mu.
0: Efi se we mu.
1: Na o fra mo se.
0: Na o fra mo se.
1: Mo ji nhira.
0: Na ma ji nhira. Che o pese o nye nhira aho brase.
1: Yes.
0: Obuo eni die. Odo chan wo ma we e na o pese wo nya nhira na wo tie na blantie wo tumi so yakopo anika ho a jiso o nyobu ni ani die so so si we na urade yakopo afra mo sey
1: mo ma
0: tu be nya nhira fra urade sema jiso o nya ho blase.
1: Yes.
0: Discipline, humble yourself. Wo so dodo ahoma so ne ya aye wo ma menia ye kasa ma de che kura de obeya na obeye so be sakre na wie ni anopai e bla wo ti ne ya ke urade be shira wo pa tu vo nyankopon nhira wo beberi.
1: Amen.
0: Se ne de wate ye ne na baba mo de se wo de sa no ma we nyaba ye adwuma na tumi abo abra se mpa no kwa wie ye no ye nua sofo danso ha e baba na bompa ye na awurade aboa ama watumi nya ho blasee ene obuo de ani die ho hom na watumi de ananche sofo bompa ye ne yempom
1: onyankopon tumfo
0: Jesus
1: asidanka odi da.
0: Oh Lord
1: awo enche chire
0: Jesus
1: ensempa
0: Jesus
1: wana wako aso.
0: Amen.
1: Ya brain na no pay.
0: Oh Lord.
1: No yan ko dinda.
0: Oh Jesus.
1: Ya da was say.
0: Oh tumi wura.
1: Ya kan say.
0: Oh no.
1: Fa enfoso na mato che.
0: Jesus.
1: Fa mu ya efri.
0: Jesus.
1: Me dey tefo ina kuma sha
0: wo sa. Oh Lord.
1: Me dey ma jin sha wo sa.
0: Amen.
1: Asa me ni mu tintin man.
0: Amen.
1: Asa me en sha wo ma.
0: Jesus.
1: Asa en sha wo na bra bo.
0: Oh Lord.
1: Ya hanta adol no.
0: Jesus.
1: Ya hanta sha ne ma.
0: Oh Lord.
1: Me dey ni free mu.
0: Amen.
1: Yes, dey ni free mu.
0: Oh Jesus.
1: E ma bo na nante e
0: so wa.
1: Ye mu ade hanta any jasho wa ma.
0: Oh Lord.
1: Yes, you deliver
0: one. Amen.
1: Yes, you young free move.
0: Jesus.
1: Ma asabi se wana bra bo.
0: Oh Lord.
1: Evan kwa hombra siye.
0: Oh Jesus.
1: Wena mu usuno.
0: Amen.
1: Yes, you subano.
0: Amen.
1: Ebi neji wa mate mamaba wa imu.
0: Amen.
1: Peri nyima fwe mu tibi nela.
0: Oh Jesus.
1: Se wana bra bo.
0: Jesus.
1: Ma asabi nyomu ye.
0: Jesus.
1: Yada wa se.
0: Jesus.
1: Se wana wasa so abe gbiya. Aho bra siye. Eh oye mu wako okasa so so nsa
0: Jesus
1: sare ma
0: Jesus
1: ni ye
0: Jesus
1: tumbe bre.
0: Oh Lord
1: dafu ebe shia
0: Jesus
1: da amanya mema
0: era
1: wase so na wase mena wako aso.
0: Oh Lord
1: abe shia etefo na.
0: Amen.
1: O Christ Yesu edimu ti na mema ka eme kase pa.
0: Amen. Bo sem sem da bien ni nyam.

0: wano ka konkosem
1: na mfasuonti
0: mfasuonti
1: etu
0: bako me tv ni so aya na digoda na digoda me hwe digoda na ya na me yura ho moti ayi no a digoda na efanse a stronger year wo me ma oh ya na me sha chese na o sha sofo a e baso a me u ba me nchanya me ye say me sra we so blamin chain baba for the 2 million 5 million consultation fee na oh doctor urade urade urade urade ejuma na me ye ni say ye me ye ni say na o to award ni so a tie
1: o say
0: ah
1: na mo adofo
0: na mo adofo
1: mon kai sama
0: mon kai sama
1: urade yesu christo
0: urade yesu christo kai e no
1: so ma fon to o say
0: ah
1: se wa kachira mo se
0: se wa kachira mo se
1: e bre di e chie
0: no e bre di e chie no
1: fe di fuo
0: fe di fuo be ba
1: a o
0: mu di o ma kono chi
1: mo ye ni akono
0: o di mo ye ni akono chi
1: ye nem ni wona
0: woni wenim ni wo mo a wo mu di papa mu ye
1: na me chi di fuo
0: ah ho na me chi di fuo
1: ah woni hu
0: ah urade yesu na urade adwuma ne ye ko aya yo usam me hwe me fons na me hwe voices be ble gugu so oh lord jesus urade yakopo hu ye mobo ana kri adi anko ne yaji tiani apa adi anko ne yaji ya yadi awurade adwuma no ya fa ne sa yankasa yadia tiani apa papa babo ne ka semi awu Romans chapter 16 verse 60 to 70 chron some ne ka semi 16 verse 60 to 17 Bible say ade anyina ko yafunu esan so ye de ade ukwa verse 17 na chansom ne kasem bi
2: verse 17
0: wo o se say
2: wo o se na nyankopo ahenie no
0: na nyankopo ahenie no
2: enye didie no wono
0: enye didie no wono
2: nemum e trene
0: nemum e trene
2: asomdwe
0: asomdwe
2: ene nkukuma ne gie
0: tie nyankopo ahenie no enye edidie no wono
2: e trene
0: e trene
2: asomdwe
0: asomdwe
2: ene nkukuma ne gie
0: ene ade ene asofo o ma asomdwe ama kristosum ama kristo sume na aye tan ebi kura kon no o ka che obi se me enko asori a no che se ewurade nyakopo wo hu ye mobo aye israel fm 104.5 enuo ma e koso no se ya anyiri ye ho a ye be ma nimpa bi e de wo muti akowura abusumsum mu na so no ma dwene ye wo mo se wo muti nyakopo asori fie
3: urade bobo mpuni mpu ukotro shem ni mobi oni urade bobo mpuni mpu bia no urade sane na deso
4: encounter with Christ
3: urade wo akwadwofo omwa akwadwofo urade mpɛ obi a obo eno mato ho me ye ne maye ose wa waso a wade so abrɛ no fabra
2: obesio
3: no obesio
2: yes
3: ana kristo fun bebre ya kwadofo o mpese urade mom toa wo mo ba bi a wo mo wo no hallelujah
2: amen
3: oba ne ni kristo bu mpuni mpu urade mi sha no don 5 se wo pese ho ye odi
2: ana
3: o se ene ye wo pese ho ye odi a sole na ye de ntena ho anko boko so atena ho
2: toa na mo
3: ishanke urade
2: amen
3: se wo tena ho a
2: ko beka ho
3: anko boko so atena ho Awurade mo akwadofo
2: daabi da.
3: Ishaka Awurade.
4: Amen.
3: Awurade mpo obi a odi abobo, obi a wani ani da so wa na blabum. Obi a ode no ho ochi Awurade mpuni mpu bia bia ne kwa osande ne hawo ekoye. Mhm. Mpo obi